0: We're on page 37 of the English translation.
1: Radhe. Tai yi sabja na le ya. Susum chi sha ba tang. Talan ju be ko chira do sha ba. Ta susum ge ba so ba so ba chim bu sha ba ti chum ne. Talan ju be ko chira do sha ba sa da ti ma re. Talan ju be ko chira do sha ba. Talan ju be ko chira do sha ba lang. To ba shi tang. Tsenyi sumda, yala shida, gingodun jubi rinpate, sushi shiaba le. Da tabu toba naba shi isa. Soba, chenbu tsu teni, toba naba shi lamji yi che te. Toba naba shi ni, dujikba ni, dujikba toba ta, yinjusu yu toba ta, chingilab yu toba ta, usumba toba wo. Tala, Jujik or Togani, Chertam just turned about Makibe, Soso Mahimbata. Guzo do, Gumetini do Soso Gumetini do Soso Mahimbata. Ayata Mahimbata, Majiba ni, Tundata, Duman also, Nanshin, Chawache, Nebata, Duman ni, Mo me te, Majibe, Guzo the turn, Tambar, Yerim maybe, Dujib or Toba, oh, sir. Dandi, the Dudu Sawani Munangi, Taka the Tavanam Shashi, that's such a shadiari. 주지바다 인주주 신진로도 무슨 바 세대야지. 제가 단디 니 단다디 배제다 규규식 변화 사운드의 규규식만 신리 거다 변화 지금 수시 시합한 주기야 되는데 용대가 누가 이든 지든 배든